0: 以下请您收听节目与广告，由劳动部劳动力发展署委托直播，桃花源乡广播股份有限公司所制作的粤语节目。
1: Xin chào quý vị và các bạn cùng lắng nghe chương trình và quảng cáo do Sở Phát triển Nguồn Nhân lực, Bộ Lao động của Đài Loan ủy thác sản xuất. Chương trình tiếng Việt do Công ty Cổ phần Phát thanh Đào Hoa Nguyên Hương sản xuất.
2: Đồng bào Việt Nam xây dựng đời sống tốt tại Đài Loan.
3: Xin kính chào quý vị thính giả thân mến.
4: Chào mừng quý vị đến với chương trình Đồng bào Việt Nam xây dựng đời sống tốt tại Đài Loan.
3: Trong chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ chia sẻ những thông tin hữu ích liên quan đến đời sống, công việc và pháp luật tại Đài Loan.
4: Chúng tôi hy vọng chương trình sẽ trở thành người bạn đồng hành, giúp quý vị sống an toàn, vui khỏe và an tâm hơn mỗi ngày tại Đài Loan.
3: Bây giờ xin mời quý vị cùng đến với nội dung chương trình hôm nay.

0: quyền lợi cho người lao động khi sống tốt tại Đài Loan.
1: Cảm ơn quý vị đã dành thời gian đồng hành cùng chương trình ngày hôm nay. Chúng tôi hy vọng rằng mỗi lần phát sóng sẽ mang đến cho quý vị những kiến thức thiết thực, những kinh nghiệm hữu ích, cũng như những thông tin pháp luật quan trọng để giúp mọi người yên tâm làm việc, bảo vệ quyền lợi của bản thân và từng bước hòa nhập tốt hơn với cuộc sống tại Đài Loan. Chủ đề mà chúng ta cùng tìm hiểu hôm nay là xử lý thế nào khi bị bắt nạt nơi công sở. Đây là một chủ đề tưởng chừng như không quá phổ biến, nhưng trên thực tế lại xảy ra ở rất nhiều nơi làm việc. Có người bị quản lý thường xuyên quát mắng trước mặt mọi người, có người bị đồng nghiệp cô lập, cố tình không hướng dẫn công việc, có người bị xúc phạm bằng những lời nói nặng nề chỉ vì mình là lao động nước ngoài. Cũng có người bị đe dọa rằng nếu dám phản ánh thì sẽ bị cho nghỉ việc hoặc chuyển sang công việc nặng hơn. Nhiều anh chị em vì sợ mất việc, vì không biết pháp luật hoặc vì nghĩ rằng mình là người nước ngoài nên đành im lặng chịu đựng. Chính sự im lặng đó đôi khi khiến tình trạng bắt nạt ngày càng nghiêm trọng hơn. Vì vậy, trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu thế nào là bắt nạt nơi công sở, những biểu hiện thường gặp, pháp luật Đài Loan bảo vệ người lao động ra sao và chúng ta nên làm gì để bảo vệ chính mình. Trước hết, chúng ta cần hiểu rằng bắt nạt nơi công sở không chỉ là đánh người hay xô đẩy người khác. Theo quan điểm của pháp luật và của nhiều doanh nghiệp tại Đài Loan, bắt nạt nơi công sở bao gồm cả những hành vi gây tổn hại về thể chất lẫn tinh thần. Ví dụ như thường xuyên chửi mắng, nhục mạ, chế giễu, đe dọa, cố tình làm cho người khác mất danh dự, cô lập không cho giao tiếp với đồng nghiệp, giao công việc vượt quá khả năng với mục đích gây khó khăn hoặc cố tình không giao việc để khiến người lao động cảm thấy mình vô dụng. Một số trường hợp còn bị tung tin đồn, thất thiệt, bị đăng thông tin xúc phạm trên mạng xã hội hoặc trong nhóm trò chuyện của công ty. Những hành vi này nếu kéo dài sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe, tinh thần của người lao động. Có người mất ngủ nhiều tháng, có người luôn trong trạng thái lo lắng, sợ hãi mỗi khi đến công ty. Thậm chí có người bị trầm cảm và phải điều trị tâm lý. Điều đáng nói là nhiều người vẫn nghĩ rằng đó chỉ là chuyện bình thường trong công việc, nên không dám lên tiếng. Đối với lao động Việt Nam tại Đài Loan, nguy cơ gặp phải những tình huống như vậy đôi khi còn cao hơn vì rào cản ngôn ngữ và sự khác biệt văn hóa. Có những câu nói của người Đài Loan chỉ nhằm nhắc nhở nhưng khi dịch sang tiếng Việt lại khiến chúng ta cảm thấy rất là nặng nề. Ngược lại, cũng có những trường hợp thật sự là xúc phạm nhưng người lao động lại không biết đó là hành vi vi phạm pháp luật. Chính vì vậy, điều quan trọng đầu tiên là phải biết phân biệt đâu là sự nhắc nhở trong công việc và đâu là hành vi bắt nạt. Ví dụ, nếu bạn làm sai quy trình và quản lý yêu cầu bạn làm lại, giải thích nguyên nhân sai sót, đó là việc bình thường trong công việc. Nhưng nếu ngày nào quản lý cũng cố ý chửi bới, lăng mạ bạn trước mặt mọi người, dùng những lời lẽ xúc phạm nhân phẩm, chế giễu, quốc tịch hoặc ngoại hình của bạn thì đó không còn là quản lý công việc nữa mà có thể là hành vi bắt nạt. Tương tự như vậy, nếu đồng nghiệp góp ý để bạn làm việc tốt hơn thì nên tiếp thu. Nhưng nếu họ cố tình cô lập bạn, không ai nói chuyện với bạn, không ai hướng dẫn công việc, rồi sau đó lại lấy lý do bạn làm không tốt để chỉ trích, thì đó cũng là một hình thức bắt nạt về tinh thần. Trong môi trường làm việc hiện đại, các doanh nghiệp Đài Loan ngày càng chú trọng xây dựng nơi làm việc an toàn và tôn trọng lẫn nhau. Nhiều công ty đã có quy định nội bộ về phòng chống quấy rối và bắt nạt nơi công sở. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là mọi nơi đều thực hiện tốt. Vẫn còn không ít trường hợp người lao động nước ngoài vì không biết quyền lợi của mình nên chấp nhận, chịu đựng trong thời gian dài. Bây giờ chương trình xin chia sẻ một câu chuyện có thật đã từng được báo chí Đài Loan đưa tin và cũng là bài học đáng để chúng ta suy ngẫm. Một nữ lao động nước ngoài làm việc tại một nhà máy sản xuất linh kiện điện tử ở miền Bắc Đài Loan. Trong thời gian đầu, công việc diễn ra khá thuận lợi. Tuy nhiên, sau khi đổi sang một tổ trưởng mới, mọi chuyện bắt đầu thay đổi. Người tổ trưởng này thường xuyên lớn tiếng, quát mắng chị ngay giữa xưởng sản xuất. Chỉ cần chị thao tác chậm hơn vài giây, ông ta lập tức quát lớn để tất cả mọi người đều nghe thấy. Có lần, trước hàng chục công nhân, ông còn nói rằng, người nước ngoài đúng là làm gì cũng chậm. Câu nói ấy khiến chị vô cùng tủi thân, nhưng vẫn cố gắng nhẫn nhịn vì sợ mất việc. Không chỉ vậy, mỗi khi phân công công việc, chị luôn được giao những vị trí nặng nhọc hơn những người khác. Khi xin nghỉ đi khám bệnh theo đúng quy định, chị bị nói rằng nếu nghỉ thì sau này đừng mong được tăng ca. Nhiều đồng nghiệp nhìn thấy nhưng không ai dám lên tiếng vì sợ liên lụy. Suốt nhiều tháng liền, chị thường xuyên mất ngủ, ăn không ngon. Mỗi sáng thức dậy đều lo sợ phải đến công ty. Một ngày nọ, trong lúc trò chuyện với một người bạn cùng quê, chị mới biết rằng những hành vi như vậy không phải là chuyện bình thường. Người bạn khuyên chị nên lưu lại tất cả bằng chứng. Từ hôm đó, chị bắt đầu giữ lại các tin nhắn trong nhóm làm việc, ghi chép lại thời gian, địa điểm và nội dung mỗi lần bị xúc phạm. Khi pháp luật cho phép, chị cũng lưu lại một số đoạn ghi âm để chứng minh sự việc. Sau khi có đủ thông tin, chị trình bày với bộ phận nhân sự của công ty và yêu cầu điều tra. Ban đầu, công ty chỉ định hòa giải nội bộ. Tuy nhiên, khi xem các bằng chứng và phỏng vấn nhiều nhân viên khác, công ty phát hiện tổ trưởng này cũng từng có hành vi tương tự với một số lao động khác. Kết quả là người tổ trưởng bị xử lý kỷ luật, phải tham gia khóa đào tạo về quản lý nhân sự và không còn trực tiếp quản lý nhóm công nhân này nữa. Sau đó, môi trường làm việc của chị được cải thiện đáng kể và chị tiếp tục làm việc ổn định cho đến khi kết thúc hợp đồng. Qua câu chuyện này, chúng ta có thể rút ra nhiều bài học quan trọng. Thứ nhất, không nên nghĩ rằng mình là lao động nước ngoài thì phải chấp nhận mọi sự xúc phạm. Pháp luật Đài Loan bảo vệ tất cả người lao động, bất kể quốc tịch. Thứ hai, nếu chỉ nói bằng miệng mà không có chứng cứ, thì rất khó để cơ quan chức năng hoặc công ty xác minh sự việc. Vì vậy, việc lưu giữ tin nhắn, ghi lại thời gian xảy ra sự việc, giữ email hoặc các tài liệu liên quan là vô cùng quan trọng. Thứ ba, khi gặp vấn đề, hãy bình tĩnh tìm kiếm sự hỗ trợ từ người phiên dịch. Môi giới hợp pháp, công đoàn, đường dây nóng 1955 hoặc bộ phận nhân sự của công ty. Đừng vì quá tức giận mà cái vá hoặc dùng bạo lực để giải quyết, bởi điều đó có thể khiến chúng ta gặp lại bất lợi. Ngoài ra, cũng cần nhớ rằng không phải mọi mâu thuẫn nơi công sở đều là bắt nạt. Trong công việc, giữa quản lý và nhân viên, giữa đồng nghiệp với nhau, đôi khi sẽ có những bất đồng quan điểm hoặc hiểu lầm. Điều quan trọng là chúng ta cần bình tĩnh lắng nghe, trao đổi trên tinh thần tôn trọng lẫn nhau và tìm cách giải quyết. Chỉ khi hành vi xúc phạm, đe dọa hoặc gây áp lực diễn ra nhiều lần, có chủ đích hoặc gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, danh dự và công việc, thì mới có thể được xem là hành vi bắt nạt nơi công sở. Bây giờ mời quý vị cùng lắng nghe một đoạn nhạc. Ngay sau đó chúng tôi sẽ quay trở lại để tiếp tục trò chuyện cùng quý vị.

Chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quay lại với chương trình Đồng bào Việt Nam xây dựng đời sống tốt tại Đài Loan. Thưa quý vị và các bạn, ở phần trước, chúng ta đã cùng tìm hiểu thế nào là bị bắt nạt nơi công sở và lắng nghe một câu chuyện thực tế xảy ra tại Đài Loan. Có lẽ nhiều anh chị em sẽ đặt câu hỏi rằng, nếu chẳng may mình rơi vào hoàn cảnh tương tự thì phải làm gì? Có nên im lặng chịu đựng để giữ công việc hay nên lên tiếng bảo vệ quyền lợi của mình? Trong phần tiếp theo của chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu những quy định quan trọng của pháp luật Đài Loan, cũng như các bước xử lý phù hợp để mỗi người đều biết cách bảo vệ bản thân khi gặp phải những hành vi bắt nạt, lăng mạ hoặc đe dọa tại nơi làm việc. Theo quy định của pháp luật Đài Loan, người lao động có quyền được làm việc trong một môi trường an toàn, tôn trọng và không bị xâm hại về thể chất cũng như tinh thần. Nếu trong quá trình làm việc, bạn bị đồng nghiệp, quản lý hoặc bất kỳ ai có hành vi bắt nạt, thường xuyên lăng mạ, đe dọa, xúc phạm danh dự hoặc gây áp lực tinh thần nghiêm trọng, thì đừng nghĩ rằng đó chỉ là chuyện cá nhân. Đây là vấn đề mà người sử dụng lao động có trách nhiệm phải quan tâm và xử lý. Điều đầu tiên và cũng là quan trọng nhất, đó là hãy bình tĩnh, lưu giữ bằng chứng. Nhiều người bị xúc phạm thường rất tức giận, lập tức cãi vã hoặc bỏ việc ngay. Tuy nhiên, nếu không có chứng cứ thì sau này sẽ rất khó chứng minh sự việc đã xảy ra. Vì vậy, hãy giữ lại những tin nhắn trong điện thoại, nội dung trong các nhóm trò chuyện của công ty, email, hình ảnh hoặc những tài liệu liên quan. Nếu sự việc xảy ra nhiều lần, bạn nên ghi chép lại ngày giờ, địa điểm, những người có mặt và nội dung cụ thể. Những thông tin này sẽ rất có giá trị nếu sau này cần khiếu nại hoặc yêu cầu cơ quan chức năng hỗ trợ. Sau khi đã có những thông tin cần thiết, bước tiếp theo là ưu tiên phản ánh với công ty. Nhiều doanh nghiệp tại Đài Loan đều có bộ phận nhân sự hoặc người phụ trách tiếp nhận khiếu nại của nhân viên. Khi nhận được phản ánh, công ty có trách nhiệm tìm hiểu sự việc, gặp các bên liên quan để xác minh và đưa ra biện pháp xử lý phù hợp. Trong trường hợp chỉ cần công ty can thiệp kịp thời, thì mâu thuẫn đã được giải quyết, môi trường làm việc cũng trở nên tích cực hơn. Nếu người sử dụng lao động không giải quyết, cố tình bao che hoặc xử lý không thỏa đáng, thì người lao động có thể khiếu nại đến cơ quan thanh tra lao động tại địa phương nơi mình làm việc để được hỗ trợ. Ngoài ra, anh chị em lao động người nước ngoài cũng có thể gọi đến đường dây nóng 1955 để được tư vấn bằng tiếng Việt. Các nhân viên tư vấn sẽ hướng dẫn từng bước cần làm, giải thích quyền lợi của người lao động và hỗ trợ liên hệ với các cơ quan có thẩm quyền khi cần thiết. Bên cạnh đó, nếu hành vi bắt nạt không chỉ dừng lại ở việc gây áp lực trong công việc, mà còn liên quan đến các hành vi như cố ý gây thương tích, đe dọa bằng bạo lực, nhục mạ công khai, xúc phạm danh dự hoặc bôi nhọ người khác, thì người thực hiện những hành vi này còn có thể phải chịu trách nhiệm hình sự theo pháp luật Đài Loan. Khi đó, vụ việc sẽ không còn đơn thuần là tranh chấp lao động mà sẽ do cơ quan điều tra và cơ quan tư vấn xử lý theo quy định của pháp luật. Để giúp quý vị hiểu rõ hơn, chương trình xin chia sẻ thêm một câu chuyện có thật. Vài năm trước, báo chí Đài Loan từng đưa tin về một nam lao động nước ngoài làm việc tại một nhà máy chế biến thực phẩm.
Trong quá trình làm việc, người quản lý thường xuyên dùng những lời lẽ xúc phạm, thậm chí nhiều lần quát mắng anh trước mặt hàng chục đồng nghiệp. Không dừng lại ở đó, người quản lý còn nhiều lần dùng tay đẩy mạnh vào vai của anh khi tức giận và đe dọa rằng nếu dám báo cáo với công ty thì sẽ tìm cách chấm dứt hợp đồng lao động. Ban đầu, anh rất sợ hãi vì nghĩ rằng mình là người nước ngoài nên không ai đứng về phía mình. Nhưng sau khi được một tổ chức hỗ trợ lao động di cư tư vấn, anh đã mạnh dạn lưu lại các tin nhắn, ghi chép diễn biến, sự việc và nhờ những đồng nghiệp từng chứng kiến đứng ra làm nhân chứng. Sau khi hồ sơ được gửi đến cơ quan có thẩm quyền, vụ việc được điều tra. Những bằng chứng thu thập được cho thấy hành vi của người quản lý không còn là cách quản lý bình thường mà đã vượt quá giới hạn, xâm phạm đến nhân phẩm và quyền lợi của người lao động. Cuối cùng, người quản lý bị xử lý theo quy định của công ty, đồng thời vụ việc liên quan đến hành vi xô đẩy và đe dọa cũng được chuyển sang cơ quan tư pháp để tiếp tục xem xét theo pháp luật. Qua câu chuyện này, chúng ta thấy rằng điều quyết định không phải là người bị hại là người Đài Loan hay lao động nước ngoài, mà là có đủ bằng chứng để chứng minh sự việc hay không. Khi có chứng cứ rõ ràng, pháp luật sẽ bảo vệ quyền lợi chính đáng của người lao động. Thưa quý vị và các bạn, không ai mong muốn mình gặp phải những hành vi bắt nạt nơi công sở. Tuy nhiên, nếu điều đó xảy ra, xin hãy nhớ 4 điều quan trọng. Thứ nhất, bình tĩnh, không dùng bạo lực để đáp trả. Thứ hai, chủ động lưu giữ đầy đủ các bằng chứng liên quan. Thứ ba, ưu tiên phản ánh và khiếu nại trong công ty trước. Và cuối cùng, nếu công ty không xử lý thỏa đáng hoặc vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật, hãy mạnh dạn tìm đến cơ quan thanh tra lao động hoặc gọi đường dây nóng 1955 hay là nhờ các cơ quan chức năng hỗ trợ. Hiểu biết pháp luật không chỉ giúp chúng ta bảo vệ chính mình mà còn góp phần xây dựng một môi trường làm việc văn minh, tôn trọng và an toàn hơn cho tất cả mọi người. Bây giờ xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe một đoạn nhạc. Ngay sau đó chúng tôi sẽ quay trở lại để tiếp tục trò chuyện cùng quý vị và các bạn.

xin kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quay lại với chương trình Đồng bào Việt Nam xây dựng đời sống tốt tại Đài Loan. Thưa quý vị và các bạn, chương trình hôm nay đã cùng nhau tìm hiểu về chủ đề xử lý thế nào khi bị bắt nạt tại công sở. Qua những nội dung vừa rồi, chúng ta có thể nhớ 4 điểm quan trọng. Thứ nhất, bị bắt nạt nơi công sở không chỉ là hành vi đánh đập hay xô xát, mà còn bao gồm việc thường xuyên bị lăng mạ, xúc phạm, đe dọa, cô lập hoặc gây áp lực tinh thần đối với người lao động. Thứ hai, nếu không may gặp phải tình huống này, hãy thật bình tĩnh và chủ động lưu giữ các bằng chứng như tin nhắn, email, hình ảnh, ghi chép hoặc các thông tin liên quan. Đây sẽ là cơ sở quan trọng để bảo vệ quyền lợi của chính mình. Thứ ba, hãy ưu tiên phản ánh và khiếu nại với công ty trước để doanh nghiệp có cơ hội xác minh và giải quyết vụ việc. Nếu người sử dụng lao động không xử lý thỏa đáng, người lao động có thể liên hệ với các cơ quan thanh tra lao động hoặc gọi đường dây nóng 1955 để được tư vấn bằng tiếng Việt. Cuối cùng, nếu vụ việc có liên quan đến hành vi gây thương tích, đe dọa, nhục mạ công khai hoặc bôi nhọ danh dự người khác thì có thể bị xử lý theo pháp luật hình sự của Đài Loan. Thưa quý vị và các bạn thân mến, mỗi chúng ta đều xứng đáng được làm việc trong một môi trường an toàn, tôn trọng và công bằng. Là lao động nước ngoài, chúng ta không chỉ chăm chỉ làm việc mà cũng cần hiểu biết pháp luật để biết cách bảo vệ quyền lợi của mình. Khi gặp khó khăn, đừng im lặng chịu đựng một mình. Hãy tìm đến sự giúp đỡ từ công ty, các cơ quan chức năng hoặc những tổ chức hỗ trợ người lao động. Một hành động đúng lúc không chỉ giúp bảo vệ bản thân mà còn góp phần xây dựng môi trường làm việc văn minh và tốt đẹp hơn cho tất cả mọi người. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe và đồng hành cùng chúng tôi. Kính chúc quý vị luôn mạnh khỏe, bình an, làm việc thuận lợi và có thật nhiều niềm vui trong cuộc sống tại Đài Loan.

0: FM 90.9嘉音广播电台，桃园 FM 104.3 Go Go Radio， 宜兰 FM 90.3 Love Radio， 这里是嘉音 Love 联播网，精彩节目欢迎继续收听。
1: Bí quyết sống hàng ngày để đạt được 100 điểm

khá hồi hộp vì nhà ga rất là rộng, nhiều bảng điện tử, nhiều sân ga, rất đông người qua lại. Có người lo không biết phải mua vé ở đâu, có người sợ lên nhầm tàu, có người lại không biết khi nào tàu đến hoặc xuống ga nào. Thực tế, không ít lao động Việt Nam từng chia sẻ rằng trong những ngày đầu mới sang, họ rất ngại đi tàu một mình vì sợ lạc đường. Nhưng tin vui là hệ thống đường sắt của Đài Loan được thiết kế rất là rõ ràng. Chỉ cần hiểu một số nguyên tắc cơ bản thì việc đi tàu sẽ trở nên đơn giản và thuận tiện. Đường sắt Đài Loan do công ty đường sắt Đài Loan quản lý. Mạng lưới đường sắt trải dài từ miền Bắc xuống miền Nam và vòng quanh hòn đảo, kết nối hầu hết các thành phố lớn như Đài Bắc, Tân Bắc, Đảo Viên, Tân Trúc, Đài Trung, Chương Hóa, Giang Nghĩa, Đài Nam, Cao Hùng, Bình Đông, Hoa Liên và Đài Đông. Vì vậy, nếu muốn đi thăm bạn bè, du lịch vào ngày nghỉ hoặc về ký túc xá sau khi tan ca, tàu hỏa luôn là một phương tiện rất đáng tin cậy. Khi nhìn vào bảng giờ tàu hoặc màn hình điện tử trong nhà ga, quý vị sẽ thấy có nhiều loại tàu khác nhau. Điều này đôi khi khiến những người mới đến cảm thấy bối rối. Thực ra, chỉ cần nhớ một vài điểm chính là đủ. Đầu tiên là tàu khu vực, tiếng Hoa gọi là chuyên chiên chơ. Chuyên chiên chơ. Đây là loại tàu dừng ở hầu hết các ga trên tuyến đường. Giá vé tương đối rẻ, rất thích hợp cho những quãng đường ngắn hoặc đi làm hàng ngày. Nếu quý vị chỉ đi vài ga hoặc di chuyển giữa các thành phố lân cận, thì đây thường là lựa chọn thuận tiện nhất. Loại thứ hai là truy chiên khoại. Truy chiên khoại, hay còn gọi là tàu khu vực nhanh. Loại tàu này vẫn phục vụ những người đi lại hàng ngày, nhưng sẽ bỏ qua một số ga nhỏ để rút ngắn thời gian di chuyển. Vì vậy, trước khi lên tàu, hãy kiểm tra xem tàu có dừng ở ga mình cần xuống hay không. Tiếp theo là tự cường. Tự chẳng hạo. Tự chẳng hạo. Đây là loại tàu nhanh được rất nhiều người lựa chọn khi đi những chặng đường dài. Tàu chạy nhanh hơn, dừng ít ga hơn và giúp tiết kiệm đáng kể thời gian. Tuy nhiên, giá vé cũng sẽ cao hơn so với tàu khu vực. Một số chuyến cần đặt chỗ trước, nhất là vào cuối tuần hoặc các dịp lễ. Ngoài ra còn có cử quang, chỉ quang hạo, chỉ quang hạo. Loại tàu này có tốc độ nằm giữa tàu khu vực và tàu tự cường. Hiện nay số lượng chuyến không còn nhiều như trước nhưng vẫn hoạt động trên một số tuyến. Nhiều người thường hỏi tôi nên chọn loại tàu nào? Câu trả lời rất đơn giản, nếu đi gần, hãy chọn tàu khu vực. Nếu đi xa và muốn tiết kiệm thời gian thì nên chọn tự cường, tự chẳng hạo. Điều quan trọng nhất không phải là tàu nhanh hay chậm, mà là tàu có dừng tại ga mình cần xuống hay không. Khi bước vào nhà ga, điều đầu tiên quý vị nên làm là tìm bảng điện tử hiển thị thông tin chuyến tàu. Trên bảng thường có giờ khởi hành, số hiệu chuyến tàu, tên, điểm đến cuối cùng, số sân ga và trạng thái của chuyến tàu. Đừng chỉ nhìn giờ tàu mà hãy chú ý cả tên ga cuối của chuyến đi. Vì nhiều chuyến tàu đi cùng một hướng nhưng điểm đến cuối khác nhau. Ví dụ, nếu quý vị muốn từ Đào Viên đến Đài Bắc, hãy kiểm tra xem chuyến tàu mình chuẩn bị lên có đi theo hướng Bắc và có dừng tại ga Đài Bắc hay không. Nếu chưa chắc chắn, đừng ngại hỏi nhân viên nhà ga. Hầu hết các ga lớn đều có nhân viên sẵn sàng hỗ trợ và nhiều nơi còn có bảng hướng dẫn bằng tiếng Anh. Một điều rất thuận tiện ở Đài Loan là các bảng chỉ dẫn trong nhà ga thường sử dụng cả tiếng Hoa và tiếng Anh. Vì vậy, dù chưa đọc được nhiều tiếng Trung, quý vị vẫn có thể dựa vào

tiếng Anh của các nhà ga để xác định hướng đi. Ngoài ra, trên sân ga còn có hệ thống phát thanh thông báo bằng tiếng Hoa, tiếng Đài Loan, tiếng Khazakh và tiếng Anh, giúp hành khách dễ dàng biết khi nào tàu sắp đến. Một kinh nghiệm nhỏ là hãy đến ga sớm hơn giờ tàu chạy khoảng 10 đến 15 phút. Điều này sẽ giúp quý vị có thời gian mua vé, tìm đúng sân ga và bình tĩnh kiểm tra thông tin. Việc đến sát giờ rất dễ khiến chúng ta vội vàng, lên nhầm tàu hoặc đi nhầm hướng, nhất là đối với những người mới sử dụng hệ thống đường sắt của Đài Loan. Thưa quý vị, chỉ cần nắm được những kiến thức cơ bản như cách phân biệt các loại tàu, biết xem bảng điện tử và xác định đúng sân ga, quý vị đã có thể tự tin hơn rất nhiều khi sử dụng tàu hỏa tại Đài Loan. Bây giờ mời quý vị cùng lắng nghe một đoạn nhạc, ngay sau đó chúng tôi sẽ quay trở lại để tiếp tục trò chuyện cùng quý vị.

chào quý vị và các bạn đã quay lại với chương trình Đồng bào Việt Nam xây dựng đời sống tốt tại Đài Loan. Thưa quý vị và các bạn, sau khi đã biết cách nhận biết các loại tàu và xem thông tin trên bảng điện tử, bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu cách mua vé và một số điều cần lưu ý để việc đi tàu tại Đài Loan trở nên thuận tiện hơn. Hiện nay, hành khách có thể mua vé trực tiếp tại quầy bán vé ở nhà ga, sử dụng máy bán vé tự động hoặc đặt vé trước qua ứng dụng và trang web của đường sắt Đài Loan. Đối với những quãng đường ngắn bằng tàu khu vực, nhiều người thường sử dụng thẻ EasyCard hoặc iPass để quẹt thẻ khi vào và ra ga, rất nhanh chóng và tiện lợi. Tuy nhiên, nếu đi các chuyến tàu có chỗ ngồi chỉ định như Tử Cường, Tư Trạng Hạo hay một số chuyến Cử Quang, Chủy Quang Hạo, quý vị nên mua vé trước để có chỗ ngồi và tránh tình trạng hết vé vào cuối tuần hoặc những dịp lễ lớn. Khi lên tàu, hãy nhớ xếp hàng theo vạch hướng dẫn trên sân ga, nhường hành khách xuống tàu trước rồi mới lên tàu. Đây là một nét văn hóa rất đẹp tại Đài Loan mà hầu hết mọi người đều tự giác thực hiện. Trong suốt hành trình, nên giữ trật tự, hạn chế nói chuyện quá lớn, điện thoại nên để chế độ rung hoặc nói nhỏ để không ảnh hưởng đến những hành khách khác. Nếu mang theo hành lý, hãy đặt gọn gàng tại khu vực quy định và không để chắn lối đi. Những việc tưởng như rất nhỏ này lại thể hiện sự tôn trọng đối với mọi người và cũng giúp hình ảnh người Việt Nam trở nên đẹp hơn trong mắt bạn bè quốc tế. Thưa quý vị và các bạn, trước khi kết thúc chủ đề hôm nay, chúng ta hãy cùng điểm lại những nội dung chính để đi tàu tại Đài Loan một cách thuận lợi. Trước hết, hãy xác định đúng loại tàu phù hợp với hành trình của mình. Kiểm tra kỹ số hiệu chuyến tàu, điểm đến cuối cùng và sân ga trước khi lên tàu. Có thể mua vé tại quầy, máy bán vé hoặc sử dụng EasyCard và iPad. Đối với các chuyến tàu khu vực, khi đi tàu, hãy xếp hàng, giữ trật tự, tôn trọng những người xung quanh và luôn tuân thủ các quy định của nhà ga. Nếu gặp khó khăn hoặc đi nhầm tàu, hãy bình tĩnh nhờ nhân viên hỗ trợ. Đừng ngại đặt câu hỏi, chỉ cần chuẩn bị kỹ và chú ý một chút. Việc đi tàu hỏa tại Đài Loan sẽ trở nên rất đơn giản, an toàn và thuận tiện. Bây giờ mời quý vị cùng lắng nghe một đoạn nhạc, ngay sau đó chúng tôi sẽ quay trở lại để tiếp tục.

0: giải quyết mâu thuẫn khác biệt văn hóa và ngôn ngữ.
1: Xin kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quay lại với chương trình Đồng bào Việt Nam xây dựng đời sống tốt tại Đài Loan. Tiếp theo của chủ đề ngày hôm nay là những hiểu lầm thường gặp của lao động Việt Nam và cách tránh. Mỗi ngày, có rất nhiều anh chị em người Việt Nam đang làm việc trong các nhà máy, công ty, công trường, viện dưỡng lão, gia đình chăm sóc người cao tuổi và nhiều ngành nghề khác nhau tại Đài Loan. Trong quá trình làm việc và sinh sống, chúng ta không chỉ cần chăm chỉ, có trách nhiệm mà còn cần hiểu văn hóa, cách giao tiếp và cách suy nghĩ của người địa phương. Bởi vì đôi khi những mâu thuẫn hoặc khó khăn không đến từ việc chúng ta không cố gắng, mà đến từ những khác biệt nhỏ trong cách hiểu và cách diễn đạt giữa hai nền văn hóa. Chủ đề của chương trình hôm nay là những hiểu lầm thường gặp của lao động Việt Nam và cách tránh. Thưa quý vị và các bạn, khi một người Việt Nam sang Đài Loan làm việc, điều đầu tiên phải đối mặt không chỉ là công việc mới, mà còn là một môi trường hoàn toàn khác biệt. Khác biệt về ngôn ngữ, phong tục, cách giao tiếp và cách thể hiện cảm xúc. Có những điều ở Việt Nam được xem là bình thường, nhưng tại Đài Loan lại có thể được hiểu theo một cách khác. Ngược lại, có những hành động của người Đài Loan mà chúng ta chưa quen, dễ khiến mình cảm thấy khó chịu hoặc hiểu lầm. Ví dụ, ở Việt Nam, khi làm việc chung, đồng nghiệp thường dễ dàng trò chuyện, hỏi thăm chuyện gia đình, rủ nhau đi ăn uống sau giờ làm để tạo sự thân thiết. Nhưng nhiều người Đài Loan lại có xu hướng tách biệt rõ ràng giữa công việc và đời sống cá nhân. Họ có thể ít nói chuyện riêng tư, ít chủ động hỏi thăm, nhưng điều đó không có nghĩa là họ không thân thiện hoặc không thích bạn. Đôi khi chỉ là sự khác biệt trong văn hóa giao tiếp. Một trong những hiểu lầm phổ biến nhất là khi người lao động bị quản lý nhắc nhở. Nhiều anh chị em người Việt khi nghe chủ hoặc quản lý nói lớn tiếng sẽ cảm thấy rằng mình bị coi thường hoặc bị ghét bỏ. Tuy nhiên, trong môi trường làm việc tại Đài Loan, việc quản lý nhắc nhở nhân viên về chất lượng công việc, thời gian hoặc quy trình sản xuất là điều khá bình thường. Điều quan trọng là chúng ta cần phân biệt giữa việc góp ý công việc và hành vi xúc phạm con người. Nếu quản lý nói, việc này cần làm lại, lần sau chú ý hơn, đó có thể chỉ là sự nhắc nhở. Nhưng nếu một người thường xuyên dùng những lời lẽ xúc phạm quốc tịch, nhân phẩm hoặc cố tình làm nhục người khác trước tập thể, thì đó là vấn đề khác và cần được xử lý. Một hiểu lầm khác cũng thường xảy ra là việc người Việt nghĩ rằng im lặng nghĩa là đồng ý. Trong giao tiếp tại Đài Loan, đôi khi người quản lý hỏi có vấn đề gì không hoặc có làm được không? Một số người lao động vì ngại nói, sợ bị đánh giá nên trả lời được, dù thật sự chưa hiểu công việc. Sau đó khi làm sai, hai bên lại xảy ra mâu thuẫn. Vì vậy, khi chưa rõ điều gì, chúng ta nên mạnh dạn hỏi lại. Hỏi để hiểu rõ không phải là yếu kém, mà là thái độ làm việc có trách nhiệm. Ví dụ, khi chủ giao một công việc mới mà chúng ta chưa từng làm, thay vì im lặng rồi tự đón cách làm, có thể hỏi Chình quân khởi y chai su y chư ma, nghĩa là xin hỏi có thể giải thích lại một lần nữa không, hoặc Quò bủ thai lẻo chè khởi y treo quò ma, nghĩa là tôi chưa hiểu rõ có thể hướng dẫn tôi không. Những câu hỏi nói đơn giản này có thể giúp giảm rất nhiều hiểu lầm trong công việc. Ngoài công việc, trong cuộc sống hàng ngày cũng có nhiều tình huống dễ xảy ra hiểu lầm. Chẳng hạn, có người Đài Loan nói chuyện khá trực tiếp. Họ có thể nói, bạn làm chậm quá, hoặc cách này không đúng. Một số người Việt Nam nghe vậy, cảm thấy bị tổn thương. Nhưng đôi khi ý của họ chỉ là muốn giải quyết vấn đề nhanh chóng, chứ không phải muốn làm mất mặt người khác. Ngược lại, người Việt chúng ta thường có xu hướng giữ cảm xúc trong lòng, không nói rõ vấn đề, lâu ngày sẽ dễ tích tụ sự khó chịu. Vì vậy, khi sống và làm việc tại Đài Loan, điều quan trọng là học cách giao tiếp hai chiều. Chúng ta cần học tiếng Trung để hiểu người khác, đồng thời cũng cần học cách diễn đạt suy nghĩ của mình để người Đài Loan hiểu chúng ta hơn. Ngôn ngữ không chỉ là công cụ giao tiếp, mà còn là chiếc cầu nối giữa hai nền văn hóa. Một điều rất quan trọng nữa là không nên chỉ nghe một phía khi xảy ra vấn đề. Có những trường hợp, người lao động nghe bạn bè kể lại một câu chuyện, sau đó lập tức cho rằng chủ hoặc đồng nghiệp đang đối xử không tốt với mình. Nhưng khi tìm hiểu kỹ mới phát hiện đó chỉ là sự hiểu lầm do khác biệt cách diễn đạt. Vì vậy, trước khi kết luận, hãy bình tĩnh tìm hiểu nguyên nhân, trao đổi trực tiếp và tìm cách giải quyết. Thưa quý vị và các bạn, hiểu lầm nhỏ nếu được giải quyết sớm sẽ không trở thành vấn đề lớn. Một câu hỏi rõ ràng, một lời giải thích nhẹ nhàng hoặc một thái độ tôn trọng có thể giúp xây dựng mối quan hệ tốt đẹp hơn giữa lao động Việt Nam và người dân Đài Loan. Bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe một đoạn nhạc. Ngay sau đó, chúng tôi sẽ quay trở lại để tiếp tục trò chuyện cùng quý vị và các bạn.

Xin kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quay lại với chương trình Đồng bào Việt Nam xây dựng đời sống tốt tại Đài Loan. Thưa quý vị và các bạn, sau khi tìm hiểu những hiểu lầm thường gặp trong cuộc sống và công việc, chương trình xin chia sẻ một câu chuyện thực tế từng xảy ra với một lao động Việt Nam tại Đài Loan. Anh Nam sang Đài Loan làm việc tại một nhà máy sản xuất linh kiện ở thành phố Tân Bắc. Trong thời gian đầu, anh luôn cố gắng làm việc chăm chỉ, đi làm đúng giờ và hoàn thành công việc được giao. Tuy nhiên, do mới sang Đài Loan nên khả năng tiếng Trung của anh còn hạn chế. Một ngày nọ, trong lúc làm việc, quản lý phát hiện một số sản phẩm do anh phụ trách có lỗi nhỏ, nên đã đến nhắc nhở và yêu cầu anh kiểm tra lại quy trình. Vì không hiểu hết lời giải thích bằng tiếng Trung, anh Nam chỉ nghe được một vài từ và cảm thấy quản lý đang trách móc mình trước mặt đồng nghiệp. Anh Nam cảm thấy rất buồn và nghĩ rằng quản lý không thích lao động người Việt Nam. Từ hôm đó, anh trở nên ít nói hơn, không chủ động trao đổi với quản lý và chỉ làm việc theo suy nghĩ của mình. Vài ngày sau, một số vấn đề nhỏ tiếp tục xảy ra vì anh chưa hiểu rõ yêu cầu công việc. Quản lý thấy vậy nên càng nhắc nhở nhiều hơn. Hai bên dần trở nên căng thẳng. May mắn là một đồng nghiệp người Việt Nam làm lâu năm trong công ty, nhận thấy tình hình nên đã giúp anh trao đổi lại với quản lý. Sau khi được giải thích, anh Nam mới biết rằng quản lý không có ý xem thường mình. Người quản lý chỉ muốn anh chú ý hơn để giảm lỗi sản phẩm. Bởi vì nếu sản phẩm không đạt chất lượng thì cả nhóm đều sẽ bị ảnh hưởng. Sau sự việc đó, anh Nam thay đổi cách giao tiếp. Khi chưa hiểu, anh chủ động hỏi lại. Khi được góp ý, anh không vội nghĩ rằng mình bị ghét bỏ mà cố gắng tìm hiểu nguyên nhân. Sau một thời gian, mối quan hệ giữa anh và quản lý trở nên tốt hơn, công việc cũng thuận lợi hơn. Qua câu chuyện này, chúng ta thấy rằng nhiều mâu thuẫn giữa người lao động Việt Nam và người Đài Loan đôi khi bắt đầu từ sự thiếu hiểu biết về ngôn ngữ và văn hóa. Khi gặp vấn đề, đừng vội kết luận hoặc giữ sự khó chịu trong lòng. Hãy bình tĩnh trao đổi, hỏi lại cho rõ ràng và tìm cách giải quyết. Để tránh những hiểu lầm không cần thiết, anh chị em lao động người Việt Nam nên nhớ 3 điều. Thứ nhất, cố gắng học tiếng Trung giao tiếp cơ bản để hiểu công việc và cuộc sống hàng ngày. Thứ hai, khi chưa hiểu điều gì, hãy mạnh dạn hỏi, đừng im lặng đón ý. Thứ ba, luôn giữ thái độ tôn trọng, bởi sự chân thành và hợp tác sẽ giúp chúng ta xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với chủ và đồng nghiệp. Thưa quý vị, sang Đài Loan làm việc không chỉ là một hành trình kiếm thu nhập, mà cũng là cơ hội để chúng ta học hỏi một nền văn hóa mới. Khi hiểu nhau hơn, những khác biệt sẽ không còn là khoảng cách, mà sẽ trở thành cơ hội để chúng ta cùng nhau xây dựng một môi trường làm việc hòa thuận và tích cực hơn. Trước khi kết thúc chương trình hôm nay, chúng ta cùng ghi nhớ, đừng để một hiểu lầm nhỏ trở thành một khoảng cách lớn. Biết lắng nghe, biết hỏi, biết giải thích và biết tôn trọng chính là chìa khóa giúp người lao động Việt Nam hòa nhập tốt hơn với cuộc sống tại Đài Loan.

0: hôm nay đến đây xin được khép lại tại đây.
1: Cảm ơn quý vị đã dành thời gian lắng nghe và đồng hành cùng chúng tôi.
0: Hy vọng những thông tin hôm nay sẽ mang lại nhiều điều bổ ích cho cuộc sống của quý vị.
1: Chúc quý vị luôn mạnh khỏe, bình an và làm việc thuận lợi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
2: 百货公司刚开门，含笑热络的表情创造了人际最短的距离，它驱散陌生，为城市改写生命相遇的温度，
3: 和您一起用爱看世界。 FM90.9 佳音广播电台提醒您珍惜生命中的每一刻。现在时间早上11点整。